dan oslobođenja mjesne zajednice Hranovica, čestitke građanima općine Pale, građanima mjesne zajednice Hranovica povodom ovoga datuma. Moram odmah na početku da dodam da je obilježavanje ovog značajnog datuma za općinu Pale upriličeno u petak i u subotu, o svemu smo vas svakako informisali, a o tome ćemo nešto više kasnije u top vijestima koje slušate svake nedjelje. Ovoga jutra, jutarnji program do 11 sati donosi vam vijesti iz našeg studija i vijesti koje su obilježile sedmicu koja je iza nas, dosta dobre muzike. U 12 sati podnevne vijesti BH Radio 1. Onda dalje nastavljamo druženje sa reklamnim porukama i stranom muzikom. Od 13 do

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Dragi slušatelji, assalamu alaikum, dobro vam jutro, želimo slušati vijesti. U Vlasenici jučer obilježena 34. godišnjica stradanja Bošnjaka u logoru Sušica, koji su 31. maja 1992. godine osnovali srpske vlasti, a kojim su upravljali pripadnici Vojske Republike Srpske i lokalne milicije. Od juna do septembra 1992. kroz logor Sušica prošlo je oko 8000 logoraša sa područja Vlasenice i Podrinja, torture, čuvara i osnivača logora od psihofizičkog maltretiranja, seksualnog zlostavljanja, sakaćenja, silovanja i na kraju ubijanja prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Platilo je svojim životima 1617 logoraša. Za zločine nad Bošnjacima u logoru Sušica i na području Vlasiničke opštine pravosnažno su osuđeni Dragan Nikolić Jenki na 20 godina, Predrag Bastah na 22, Goran Višković na 18, dok je Simo Stupar 2021. godine osuđen na 12 godina zatvora. Obilježavanje godišnjice podsjeća na važnost sjećanja i pravde za sve žrtve logora Sušica. Prvi tramvaj na novoj liniji između Hrasnice i Baščaršije krenuo je jutros u 5 sati i 30 minuta nakon što je prethodnih dana završen tehnički pregled i izdate sve potrebne dozvole za otvaranje linije. Nova tramvajska linija nosit će broj 11 po kapitenu reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki. Kako je ranije saopćeno iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, izgradnja tramvajske pruge do Hrasnice je najveći infrastrukturni projekt u saobraćaju od vremena olimpijade. Izgrađeno je 12,9 km tramvajske pruge u oba pravca, čime je realizirano prvo širenje Sarajevske tramvajske pruge od 1962. godine. Kvalitet obrazovanja ne zavisi samo od nastavnog programa, već i od načina na koji se prate učenička postignuća. Vrijednuje rad nastavnika i pruža stručna podrška školama. Upravo su ta pitanja bila u fokusu skupa koji je Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona organizirao za direktore osnovnih i srednjih škola, nastojeći otvoriti prostor za razgovor o promjenama potrebnim za unapređenje obrazovnog sistema. Jedan od važnijih segmenata odnosio se na sistem praćenja i vrednovanja postignuća učenika i nastavnika, za koji je direktor Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona Haris Čoralić ocijenio da zahtjeva određene promjene. Čoralić je naglasio potrebu kontinuiranog unapređenja načina praćenja. Zatim policija ovaj događaj okvalificirala je kao kazneno djelo ubojstvo u pokušaju. Od trenutka zaprimanja informacije o događaju, uprava policije MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona angažirala je sve raspoložive policijske kapacitete. Pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva Zapadno-Hercegovačkog kantona provode se očevidne i druge istražne radnje, intenzivno se prikupljaju operativna saznanja, te se poduzimaju sve potrebne

Na mjere sa ciljem pronalaska počinitelja, naveo je komesar Brkić u službenom priopćenju. Jedna osoba povrijeđena je sinoć u požaru koji je izbio u stanu stambene zgrade u Hrasnom u Sarajevu, potvrđeno je iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Povrijeđena osoba prevezena je na kliniku urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Stepen povrijeda za sad nije poznat. Na mjestu događaja intervenirali su vatrogasci, policija i ekipa hitne pomoći. Okolnosti izbijanja požara nisu poznate. Jutros u većem dijelu zemlje je pretežno sunčano, u Bosni po kotlinama i uz rične tokove ima dosta magle. U nastavku dana očekuje na sunčano vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uz rične tokove. Magla i niska oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature između 19 i 24, a na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju i ostanite uz jutarnji program.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu. Slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom. Too Loud Video Productions.

dragi slušatelji, nastavljamo program Prača radija. Nedjelja je nakon vijesti, slijede vijesti koje su obilježile sedmicu koja je iza nas. Pa evo, krenut ćemo s ovim najsvježijim informacijama i vijestima. Naime, danas je

Dan općine Pale i dan oslobođenja mjesne zajednice Hrenovica, još jednom čestitke građanima općine Pale i mjesne zajednice Hrenovica povodom ovog značajnog datuma, a ovaj 27. septembar obilježen u petak i subotu, dakle dvodnevna manifestacija obilježavanja upriličena je u petak 25. te subotu 26. septembra. Pračaj Hrenovica pamte i grade zajedništvom i čuvanjem sjećanja do bolje budućnosti. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima na spomen obilježjima u Hrenovici i u Prači te svečanom sjednicom općinskog vijeća u petak obilježen je dan općine Pale u Federaciji dan oslobođenja Hrenovice. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti općine Pale i Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Građani ove lokalne zajednice, predstavnici boračkih udruženja i prijatelji naravno. Sa svečane sjednice poručeno je da je očuvanje sjećanja na borbu i žrtvu pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine obaveza svih, ali da budućnost ovoga kraja mora biti zasnovana na zajedničkom radu, razvoju i stvaranju boljih uslova za život. Predsjedavajući općinskog vijeća Senad Mutapčić govorio je o razvoju lokalne zajednice, naglasivši potrebu zajedničkog djelovanja svih relevantnih institucija kako bi se osigurali bolji uslovi za život i ostanak stanovništva na ovom području. Almin Čutuk, načelnik općine Pale, istakao da 27. septembar ima posebno mjesto u historiji ove lokalne zajednice, ali i Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Da se nisu sačuvali ovi prostori, pitanje je da li bismo danas imali naš kanton. Veliko je ono što je za nas učinila boračka populacija. Naša je obaveza da djecu učimo i podsjećamo na ono što je urađeno za našu slobodu, naglasio je Čutuk. Ministar za boračka pitanja BPK Goražda Aner Hastor poručio je da će vlada kantona Goražde i resorno ministarstvo nastaviti pružati podršku razvoju ovog područja, posebno kroz projekte putne infrastrukture, razvoj poljoprivrede i podršku zapošljavanju mladih. Prača i Hrenovica strateški su važne za naš kanton, a naš prioritet je stvaranje boljih uslova za život bez konkretna odnosno kroz konkretna djela. Budućnost ovoga kraja gradit ćemo zajedno. Podrška institucija bit će još snažnija, kazao je Hastor. Aida Obuća, zastupnica u Skupštini kantona, naglasila je značaj zajedničkog djelovanja i podrške lokalnoj zajednici, ističući da razvoj ovog područja treba biti zajednički interes svih nivoa vlasti. Na sjednici se obratio i predsjedavajući općinske organizacije demobilisanih boraca Mensud Čutuk, prisjećajući se dana kada se ovaj prostor branio i odbranio od agresorskih snaga. U okviru obilježavanja dana općine Pale u Federaciji dana oslobođenja Hrenovice nagrađeni su i učenici za najbolje literarne radove. Program obilježavanja nastavljen je i jučer, dakle u subotu 26. septembra, memorialnim malonogometnim turnirom Esad Hujdur Kresa, kao i susretom boraca sa područja ove lokalne zajednice i pripadnika policijske stanice Prača iz perioda 1992. 1995. godina.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

sada i kulturnih instituta 9 evropskih zemalja, Njemačke, Austrije, Francuske, Španije, Češke, Mađarske, Slovenije, Grčke i Nizozemske. Ovom prilikom istaknuta je važnost učenja jezika i razvoja međukulturalnog razumijevanja te očuvanja bogate jezične. Jezika je jako važno i na taj način vi upoznajete ljude, druge jezike, komuniciramo i stvaramo bolju budućnost, kao Fermingor doba. Direktorica Austrijskog kulturnog foruma Sarajevo i predsjedavajuća klastera u BiH istakla je da se i na ovaj način doprinosi promociji jezičkog bogatstva Evrope. Resorna ministrica Adisa Alikadić-Harić izrazila je zadovoljstvo što je Goražde domaćin jednog ovakvog značajnog događaja uz zahvalnost mreže nacionalnih instituta za kulturu Evropske unije kao i predstavnicima ambasada i kulturnih instituta Evropske unije koji su ga omogućili. Drago mi je da Goražde je prepoznato kao mjesto u kojem se promovišu jezici, kultura i ljudi. Neizmjerno smo zahvalni i velika nam je čast da smo našim učenicima omogućili da upoznaju različite kulture i jezike, jer ovo je naš put u Evropu čiji smo dio. Nadam se da će učenici imati želju da uče ove jezike i upoznaju nove kulture. U školama u BPK izučavaju se engleski, njemački i turski, a naravno mi ćemo kao ministarstvo biti na raspolaganju da omogućimo djeci da uče i neke druge jezike, istakla je Alikadić-Harić. U okviru programa priređene su cjelodnevne različite interaktivne, edukativne i zabavne aktivnosti, među kojima prezentacijski štandovi zemalja učesnica, kratki razgovori, upoznavanje sa različitim evropskim jezicima te kratki interaktivni kursevi i jezika. Na zanimljiv način promovisana je vrijednost učenja jezika i upoznavanje drugih kultura, te je priređena mini tombola uz dodjelu nagrada. Evropski dan jezika obilježava se svake godine 26. septembra sa ciljem promoviranja jezičke raznolikosti i učenja stranih jezika.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja, za potrebe ovog snimanja,
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu strane.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje. Širi dalje.

slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: čim prođeš česne.
1: Rodica joj javila je za sulud u špicu, kroz prozor pobjegla je, ušla je u dvicu. Prava Sarajevo grad ispod Trebevića, gdje još uvijek ima pravo dobrih priča.
2: Ti si moj

0: lijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Brača 061 600 535.
1: Željo moja jedina, još piće ili dva.
0: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

0: dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Želimo 13 sati i 8 minuta, puno selama i puno pozdrava iz studija Radija Prača ovoga dana. Želim vam azra. Ja sam tu da ispunim danas vaše muzičke želje, na vama je da nam se javite. 038-799-106, telefon putem, telefon Radija Prača putem kojeg možete da nas kontaktirate. Vaše poruke očekujemo, a Viber broj je 061-287-918. I šaljite poruke ukoliko želite muzičku želju i volite ovu vrstu komunikacije, odnosno na društvenim mrežama ste, šaljite poruke na Facebook radi. A mi ćemo kao i uvijek da vas pozdravimo lijepom pjesmom, pa onda krećemo redom sa pjesmama koje birate vi onako kako budete se javljali, dakle, vašim redoslijedom. Još jedno veliki selam, lijep pozdrav, slušajte nas i uživajte.
1: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno, iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas, vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

nastavku emisija Poželi želju muziku birate vi. Evo, ispunili smo muzičke želje našem slušatelju Muratu, pa onda Majdi koja nam se javlja iz Kalesije. Majda piše iz Kalesije, u stvari jutro spisala i tražila pjesmu koju smo slušali od Hanke. Puno pozdrava za Majdu. Pozdrav za Kalesiju i sve vas, dragi slušatelji, ma gdje bili, gdje nas slušali. Nastavljamo dalje i slušamo vaše muzičke želje za Fatu, ova pjesma.

Too Loud a video production. Dragi slušatelji, malo pomalo i bliži se kraj ovom druženju. Družili smo se i danas, uživali u pjesmama koje ste birali vi. Slušajte nas i dalje, naravno, do 10 smo tu. U nastavku vijesti iz našeg studija, onda nastavljamo dalje uz dobru pjesmu u dobrom raspoloženju. Sve do 10.

0: station with the
1: best music.
0: Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
5: Dragi slušatelji, 15 je sat i vrijeme je za vijesti. Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u proteklom periodu organizirala je dane otvorenih vrata za djecu te učenike osnovnih i srednjih škola, pružajući im priliku da policiju upoznaju u drugačijem edukativnom i njima prilagođenom okruženju. Tokom posjeta djeca i učenici upoznavali su se s radom Policijske akademije, osnovama policijske obuke, policijskom opremom i zadacima policijskih službenika. Kroz prezentacije i pokazne vježbe prilagođene njihovom uzrastu učili su o sigurnosti, odgovornosti i ulozi policije u zaštiti građana. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, izjavio je danas da postoje strukture u Bosni i Hercegovini koje njega žele strpati u zatvor, a Memorijalni centar politički i institucionalno diskreditovati. Računica je očigledna. Mene treba strpati u zatvor, Memorijalni centar politički i institucionalno diskreditovati, a onda će valjda konačno moći staviti ruke i na ono što im je svih ovih godina izmicalo, napisao je Suljagić na društvenoj mreži X. Dodao je da Memorijalni centar Srebrenica posljednjih sedmica prolazi kroz izazove od saslušanja saradnika do stvari o kojima, kako je naveo, zbog njihove prirode još ne može javno govoriti. Pripadnici Eufora učestvovali su na trećem sajmu knjige Tuzla 2026, gdje su posjetiocima predstavili operaciju Altea i ulogu evropskih snaga u podršci sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Tokom višednevnog sajma koji je okupio hiljade posjetilaca, izdavača, autora i ljubitelja knjige, organizirani su paneli, radionice, susreti s piscima i urednicima književne večeri te obrazovni je interaktivni sadržaj za posjetioce različitih uzrasta. Iz Eufora navode da je posebna pažnja bila posvećena mladim čitaocima, školskim i studentskim programima i domaćim autorima. Izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora bila je tema sesije Kruga 99, na kojoj je danas o značaju izbornih tehnologija, ali i odgovornosti građana u izbornom procesu, govorio profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Adnan Mašić. On smatra da tehnologija može osigurati poštenije izbore, ali da građani moraju razumjeti izborni proces. Mašić je govorio o složenosti izbornog sistema u Bosni i Hercegovini, potrebi boljeg razumijevanja izbornog procesa, ali značaju novih tehnologija za integritet izbora. Prvi put imamo tehnologiju koja u najvećoj mogućoj mjeri može garantirati poštenije izbore, ali tehnologiju, kazao je Mašić. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, dio prijepodneva u Bosni po kotlama i uz riječne tokove će biti magle i niske oblačnosti, vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 4 i 9 na jugu od 13 do 18, a dnevna će se kretati između 19 i 25 na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju.
0: Radio Brača još bliže vama.
6: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
6: Širi dalje. Širi dalje.
7: O, o, o, da li ću preživeti?
8: Korak po korak. Kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine? Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije

0: Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja, za potrebe ovog snimanja,
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

0: Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasanje.
1: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba, jer gdje je srce, tu je dom.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan. Dobrodošli na Talase Radija Prača, ukoliko ste nam se tek pridružili. A ako ste od ranije sa nama, onda vam želim lijepo i ugodno večer. Uživajte i dobrodošli u Top Listu 2x3. Znate da mi svake nedjelje u ovo vrijeme ponudimo po tri prijedloga iz oba domena muzike za koje vi možete da glasate pozivom na telefon Radija Prača 0387991106, porukama na Viber broj 0612879918 i porukama na Facebook stranicu Radija Prača. Prijedloge ste već imali priliku vidjeti ranije. Glasate mi redovno i naravno pišemo vaše glasove. 10 minuta prije 19 sati proglasit ćemo i pobjednike i na taj način dobiti nove hitove sedmice. A ove nedjelje, dakle, kada je Top Lista u pitanju, na folk listu stižu, odnosno folk prijedlozi su svima dobar Semir Cerić Koke. Bubi i Nadica Demov sa pjesmom Vrata kuće, prijedlog broj 2. Zehra Bajraktarević, Providan, treći prijedlog. U pop rock kategoriji očekuju vas Harima Tahari Bore, Čuvam je magla. Ana Nikolić, Lavice, prijedlog broj 3. 6 pjesama, 6 različitih priča, a samo vi odlučujete ko zaslužuje svoje mjesto na Top Listi 2x3. Slušajte, birajte i glasajte za svoje favorite. Top Lista 2x3, muzika po vašem izboru. Dobro nam došli. Pjesma koja donosi prepoznatljivu emociju i energiju Semira Cerića Koketa, prijedlog broj 1, svima dobar. Glasajte.

je evo pjesma Vrata kuće, Bubi i Nadica Ademov. Duet koji spaja glasove i emociju, a Vrata kuće traži svoje mjesto među vašim favoritima.

Idemo dalje, posljednji prijedlog folk muzike, još, dakle, jedan zanimljiv folk prijedlog i pjesma koja donosi prepoznatljiv zehrin vokal, snažnu emociju, Providan i, kao što rekao, Zehra Bajraktarević.

0: tri prijedloga, šest pjesama za hit sedmice Radija Brača. To lista 2x3. To lista 2x3.
1: I evo, dragi slušatelji, odslušali smo prijedloge ovo nedjeljne top liste 2x3. Mi smo predložili, a vi ćete da birate, naravno, da odlučite koje su to pjesme koje će da ponesu titulu hit sedmice folk i zabavne muzike. Dakle, u našoj top listi 2x3 ovoga puta birate najbolje, a pred vama je šest novih prijedloga, tri u folk,

i triju pop rock muzici, odnosno pop rock numerama. Evo za koga možete glasati. Folk muzika, Semir Cerić Koke, Svima dobar, Bubi, i Nadica Ademov, Vrata kuće i Zahra Bajraktarević, Providan. Što se tiče pop rock prijedloga, Hari Matahari i Bore, prijedlog broj 1, Čuvam je magla, prijedlog broj 2 i na trećoj poziciji, odnosno treći prijedlog, Glavice Ana Nikolić. Šest različitih priča, šest pjesama, a vi odlučujete ko zaslužuje svoje mjesto na top listi 2x3. Slušajte, birajte i glasajte za svoje favorite, a mi u nastavku sviramo, nastavljamo s muzikom, negdje za 20 minuta ćemo proglasiti pobjednike, na vama je da odlučite.

Dragi slušatelji, vrijeme je da proglasimo i pobjednike. Ovo nedjeljne top liste 2x3. Mi smo predložili, a vi birali najbolje, naravno. Imali ste svoje favorite, a kada smo prebrojili glasove, dobili smo i pobjednike. Što se tiče folk muzike,

Najviše vaših glasova dobio je prijedlog broj 2. Vrata kuće, Bubi i Nadica Demo. A pop rock muzika i vaša podrška, vaši glasovi ove nedjelje otišli su za prijedlog broj 1. Hari Matahari, Bore. Slušamo još jednom u nastavku pobjedničke pjesme. Vas, dragi slušatelji, pozivamo da i dalje ostanete uz Telase Radija Prača. Da budete se nama, naravno, da nas slušate u 19. večernje vijesti BH Radija 1. Nakon vijesti slušate sport, a potom će uslijediti polusatni blok Svdaha. Ugodne večernje sate, želim vam Asra.

0: u Engleskoj zbog sumnje na pripremu terorističkog dijela uz upotrebu eksploziva. Policija je intervenisala nakon dojave da su se tri kombija uputila ka vojnom aerodromu koji je korišten za napade Sjedinjenih Američkih Država na Iran. Policija je saopštila da vjeruje da je situacija sada pod kontrolom. U Mostaru su svečano otvorene Šantićeve večeri poezije. Prije svečanog otvaranja služen je parastos Aleksi Šantiću i položeno svijeće na pjesnikov grob. Program će biti nastavljen sutra u Vladičanskom dvoru u Mostaru, pjesničkom večeri na kojoj će učestvovati Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj. Manifestacija će biti završena 5. oktobra u manastiru Žitomislić predstavljanjem sabranih dijela prote Marka Popovića Rodoljuba.
1: Knjiga je ovih dana povod za susrete pisaca, izdavača i čitalaca u Banja Luci. Na 31. međunarodnom sajmu knjige, koji završava sutra, učestvuje više od 100 izdavačkih kuća i kulturnih institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona. Detaljnije Mirela Savić.
2: 7 dana susreta čitalaca, pisaca i izdavača. Uz nova izdanja Banja Lučki sajam otvara i prostor za razgovor o književnosti i ulozi knjige u očuvanju kulture. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske.
3: Mislim da su ovi događaji danas izuzetno važni jer mi živimo ipak u vremenu kada elektronski oblik knjige potiskuje ovu klasičnu knjigu. I nažalost, kod mladih je sve manje onih koji su dovoljne mentalne koncentracije da pažljivo čitaju debele i opširne knjige.
2: Da bi knjiga stigla do čitalaca, važna je i podrška izdavača. U službenom glasniku Republike Srpske nastoje da prate savremene navike čitalaca, pa planiraju da svoja izdanja učine dostupnim i u digitalnom formatu. Na sajmu su predstavili i dva nova naslova, zbirku pjesama Istorija nesporazuma Milana Rakulja i roman Usta puna soli Tanje Radaković. Milan Rakulj, pisac, i Stevo Grabovac, urednik u službenom glasniku Republike Srpske.
4: Nažalost, mi živimo u vremenu i prostoru gdje je uspjeh kada ne potrošite pare da objavite vlastitu zbirku poezije. Jer od 2010. godine kada sam objavio svoju prvu knjigu do danas, ljudi mojih godina koji se bave pisanjem poezije imaju taj problem da moraju sami da plaćaju za objavljivanje sobstvenog dijela.
5: Ja sam imao, što kaže, čast i zadovoljstvo da uređujem novu knjigu Milana Rakulja, to je pjesnička zbirka. Ja su usudim reći možda i najzrelija njegova pjesnička zbirka, pošto Milana poznajem dugi niz godina, pratim nekako taj njegov pjesnički put.
2: Do 28. septembra Banja Luka živi u znaku knjige koja, kako kažu učesnici sajma, i danas čuva ono najvrijednije što prenosimo novim generacijama. Za BH Radio 1, Mirela Savić.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv Rumunije. Naš tim na ovaj meč stiže posle osvojenog boda u duelu sa Poljacima, ali i pred dvije domaće utakmice u prvim danima oktobra. Na zvaničnoj preskonferenciji pred duel koji se igra sutra od 20:45 u Bukureštu je govorio selektor našeg tima Sergej Barbarez, između ostalog i o sutrašnjem rivalu koji je nedavno promijenio selektora.
6: Bilo bi čudno da se nešto ne mijenja, jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre, svoj vid nekih igrača, koji se igrače više sviđaju, koji ne. Isto ko što sam ja kad sam došao, sasvim normalno, ali znamo koji su igrači tu s kojima smo imali iskustvo da igramo i kakvi su i kako su momentalno u svojim klubovima, i to je vrlo važna stvar. Ali mentalitet, ta je što mene dosta zanima u Rumuna, i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Brčkom 22, Banja Luci i Neumu 24, u Mostaru 25 stepeni.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevna od 19 do 28 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

dragi slušatelji, na talasima ste Radija Prača, nedjelja je 19 sati i 18 minuta, slijedi sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije u drugom kolu UEFA Lige Nacija, naglašavajući da BH reprezentativci moraju odgovoriti na pritisak domaćina, igrati hrabro i iskoristiti prilike koje im se ukažu. Sve utakmice Zmajevi u Ligi Nacija prate ekskluzivno u programima BHRT-a. Barbarez je na konferenciji za medije na nacionalnoj areni u Bukureštu kazao da su igrači dobro podnijeli utakmicu protiv Poljske nakon koje su imali dovoljno vremena za oporavak, te da će konačnu odluku o sastavu donijeti nakon procjene njihovog stanja. Govoreći o reprezentaciji Rumunije koju sada vodi Hagi, Barbarez je istaknuo da svaki novi selektor donosi vlastite ideje i način.

način igre, ali da su kvalitet i karakter rumunskih igrača dobro poznati BH stručnom štabu. Posebno izdvojio mentalitet rumunske ekipe ocjenivši da će domaćin biti pod dodatnim pritiskom nakon poraza od Švedske u prvom kolu. Mi moramo igrati hrabro, iskoristiti svoje prilike, rekao je Barbarez. Bosna i Hercegovina je Ligu nacija otvorila remijem bez golova protiv Poljske u Varšavi, dok je Rumunija na gostovanju kod Švedske poražena rezultatom 2-1.

na ostvarenim rezultatima, posebno osvajačima medalja te organizatorima takmičenja na uspješnoj realizaciji pretposljednje kola Premier lige Bosne i Hercegovine u cestovnom biciklizmu. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je drugo mjesto u utrci u kategorije u Metkoviću. Ovim rezultatom naša takmičarka osvojila je novih 40 bodova i uspješno nastavila svoj niz plasmana na podij na međunarodnim takmičenjima. Prvo mjesto na današnjoj utrci pripalo je najboljoj slovenskoj reprezentativki Viti Movrin. Leila Njemčević je kroz cilj prošla s vremenom 1.17.09, dok je podij upotpunila takmičarka iz Poljske Gabriela Vojtila s vremenom 1.20.04. Trkački vikend u Hrvatskoj Njemčević je tako završila sa izuzetnim učinkom, upisavši pobjedu na jučerašnjoj kratkoj utrci i jednim drugim mjestom. Današnja utrka vozila se u kružnom formatu, a takmičarke su morale savladati ukupno 4 kruga na veoma tehnički zahtjevnoj stazi, što je dodatno otežalo borbu za pozicije. Ovim završavamo sportsku rubriku ove nedjelje. Dragi slušatelji, nakon sportskih minuta slijedi Sevda, a mi se čujemo ponovo u 20 sati. Na programu je Zabavno veče, emisija kojom ćemo završiti ovo večerašnje, odnosno ovo današnje 27. septembarsko druženje na talasima Radija Prača.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
2: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
1: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati. Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu strane.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS.

dragi slušatelji, 20 je sati, vrijeme je za zabavno veče, puno salama, toplih pozdrava od Azre za vas, ma gdje bili i gdje nas slušali i večeras. Ja se iskreno nadam da ste danas bar dio svog vremena proveli uz naš program, da smo mi opravdali vaše povjerenje i da je to vrijeme bilo lijepo i ugodno. Ništa manje neće biti ugodno i u narednih dva sata, obzirom da je ovo emisija u kojoj slušamo vaše muzičke želje. Vi samo pozovite, pišite nam, a mi smo tu da pronađemo traženu numeru i naravno da je odslušamo u nastavku večeri. 0387991006 je telefon radija Prača putem kojeg možete da nam se javite. Isto to možete učiniti porukama Viber broj 0612877918 i pišite na Facebook. A dok čekamo vaše pozive i vaše muzičke želje, slušamo pozdravnu pjesmu.

0: I evo, dragi slušatelji, već 10 minuta je emisije Zabavno veče. Krenuli smo sa pjesmama koje birate vi. Slušamo i pjesmu Sine Ljuba Peručica je u pitanju po izboru slušatelja Murata.
1: Nek put da ti živote sutra imaš sve. S bolom u duši umirući ostavljam te svaki put, kažeš tata,

I evo, dragi moji, ulazimo lagano i u drugi sat emisije Zabavno veče. Još uvijek imate prostora, još uvijek imate vremena da nam se javite kako biste čuli vašu muzičku želju.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba, jer gdje je srce, tu je dom.